0: Upside with Poppy Jongwana and Sakumhlanga.
1: The moment that we've all been waiting for at Channel Africa One on the socials. She's a digital entrepreneur, an all-round superstar. Michelle Ndamase, welcome to Channel Africa. Welcome to the been so excited to get you onto the show. I'll tell you why, as a rash for you. And by rash, I mean that I stalk you. Stalking you in a very professional way.
2: Obviously, having started off in the beauty space, having insecurities, acne, adult acne, and first started off as a mask, and then became a passion and more of an art and a craft. And then transitioning into fashion was so natural because I've always been someone who loves fashion. So I decided to go into business with my mom, who is professionally a fashion designer as well as a businesswoman, and just us having similar style and understanding the African market, sure. I felt it would be a great venture. So that's how we transitioned into fashion. I'm still a beauty girl, but always. I'm more of a fashion girly, I think, now. I don't know, but I mean, there might be something coming up for beauty. We'll see.
0: The Upside with Nsavumhlanga and Poppy Jongwane. Catch it on the Channel Africa app weekdays from 3 to 6 Central African Time.
3: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuendelea hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera. Karibu.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Daktari Kizza Besigye, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, amerudishwa katika seli yake katika gereza la Luzira baada ya kutoka hospitalini licha ya hali yake ya kiafya kuendelea kuwa dhaifu. Na vyama vya upinzani nchini Kenya vinaendelea na juhudi za kuunganisha nguvu kwa lengo la kumsimamisha mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu ujao dhidi ya Rais William Ruto.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Habari kamili. Vyama vya upinzani nchini Kenya vimekubaliana kuungana na kumsimamisha mgombea mmoja wa urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti 27 kwa lengo la kumzuia Rais William Ruto kupata muhula wa pili. Uamuzi huo umefikiwa baada ya viongozi wakuu wa upinzani kufanya mazungumzo jijini Nairobi na Kiambu. Wamedai kushirikiana katika mchakato wa kupata mgombea mmoja kupitia utaratibu wa haki na kuaminika na unaokubalika na pande zote. Miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa katika kinyang'anyiro hicho ni Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Fred Matiang'i. Hata hivyo, bado haijabainika ni nani atakayeteuliwa kuwania urais, huku viongozi hao wakikubaliana na changamoto ya kuweka kando matarajio yao binafsi ili kudumisha umoja. Upinzani unaamini kuwa mgombea mmoja ataepusha mgawanyiko kwa kura na kuongeza nafasi ya kushindana na Ruto katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka wa 2027. Daktari Kizza Besigye, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, amerudishwa katika seli yake katika gereza la Luzira baada ya kutoka hospitalini licha ya hali yake ya kiafya kuendelea kuwa dhaifu. Besigye bado anakabiliwa na kesi ya uhaini inayoendelea mahakamani.
6: Kwa kweli hali yake bado ni mbaya, kwani hawezi kuzungumza, pili hawezi kutembea, na afya yake bado inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Lakini hata hivyo, ameweza kuondolewa kutoka katika hospitali ya gereza kuu la Luzira na kupelekwa kwenye gereza hilo kuu la Luzira nje kidogo ya jiji la Kampala.
5: Ujumbe wa uangalizi wa kijeshi wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa AFC M23 umeanza kazi mashariki mwa nchi hiyo. Ujumbe huo umetumwa chini ya mfumo wa ufuatiliaji ulioanzishwa kupitia makubaliano ya amani yaliyotiwa saini Doha, Qatar mwaka wa 2025. Maafisa hao wameanza kazi katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini, ambako wamekuwa na mapigano ya hivi karibuni kati ya AFC M23 na vikosi vya serikali vya DRC vinavyoungwa mkono na makundi ya wazalendo. Ujumbe huo unalenga kutathmini utekelezaji wa usitishaji mapigano na kuchunguza madai ya ukiukwaji wa makubaliano hayo katika juhudi za kuendelea na mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zambia imefunga shughuli za mahakama zote nchini humo kwa siku moja, ikitaja sababu za kiusalama, hatua inayokosolewa na wanasheria pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Uamuzi huo umefanyika katika siku ya mwisho ya kisheria ya kuwasilisha pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa urais wa Agosti 13, ambapo rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi kwa takriban 60% ya kura. Kiongozi wa upinzani Brian Mundubile alikuwa ametangaza kupinga matokeo hayo mahakamani, lakini alijificha baada ya watu waliokuwa karibu naye kukamatwa kwa tuhuma za uhaini. Mashirika ya kiraia na chama cha wanasheria Zambia vimekosoa hatua hiyo, vikisema inaweza kuathiri haki ya kupinga matokeo na kuzua maswali kuhusu uwazi wa mchakato wa uchaguzi nchini humo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, Thomas Bin Bendera.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote, kwanza Manase Bin Bendera yuko hapa. Hebu tujuze ni yapi ambayo umetukusanyia katika habari za michezo.
5: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na Ethiopia imewasilisha rasmi nia yake ya kuwania nafasi ya kuwa mwenyeji wa kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2028. Na toleo la sita la mashindano ya kitaifa ya mpira wa kikapu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limeanza leo katika ukumbi wa mazoezi ya tennis ya uwanja wa michezo wa Tata Rafael Milayani Kalamu katika jiji la Kinshasa. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
3: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, na ya biashara tunaye Christine Esipisu. Ni yapi ambayo umetukusanyia siku leo?
7: Asante sana Ayam. Msikilizaji, tumeweza kukuandalia mengi hasa katika mambo ambayo yanaendelea kuhusu makala ya uchumi na biashara kutoka kote barani Afrika. Jiunge nasi wakati wa uchumi na biashara.
3: Na msikilizaji, hayo yote utayasikia ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa ni je, tumekuandalia nini siku ya leo? Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amerudishwa kwenye seli yake katika gereza la Luzira kutoka katika hospitali ya gereza, na licha ya udhaifu wa afya yake. Lakini pia makamu rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu kutoka nafasi hiyo. Leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, kwa mtazamo wako kuhusiana na kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, balozi huyu, kutokana na wadhifa huo, nini ambacho kitaweza kuikumba Tanzania? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Kumbuka tu ya kwamba mwandaaji wa matangazo haya ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shikif kama nilivyosema hapo awali na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika. Tutaanzia kule Tanzania, tunaambiwa makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu kutoka katika nafasi hiyo. Kulichambua hili tunaungana naye mwandishi wa habari Wilfos Ngoto, yeye ni mwanahabari wa sauti ya Ujerumani lakini pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam, na hii taarifa ya kujiuzulu kwake makamu wa rais ni ukweli?
8: Haya, taarifa hizo ni za kweli mpaka hivi sasa tunazo tukasema hivyo kwa sababu hakuna chanzo rasmi kutoka serikalini ama ofisi ya makamu wa rais ambacho kimejitokeza hadharani na kuweza kukanusha taarifa ambayo imeenea mtandaoni kupitia akaunti rasmi kabisa katika mtandao wa Instagram ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi. Na uamuzi huu wa Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzulu makamu wa rais wa Tanzania ni tukio kubwa kisiasa kuliko inavyoonekana kwa mtazamo wa kwanza, kwamba kwa uchambuzi wa kiwango cha kimataifa kabisa na cha kidunia, jambo muhimu sio tu kwamba makamu wa rais ameondoka, bali kwa nini ameondoka? Ameondoka kwa namna gani? Na nini kinaweza kufuatia ndani ya mfumo wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan? Lakini kwa taarifa ya leo ya tarehe 25 Agosti 2026 imeonyesha kwamba Nchimbi ameandika kwa Rais Samia akieleza kwamba yeye ameamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Lakini pia akahusisha uamuzi huo na ahadi aliyowahi kuitoa kwa Rais Agosti 27 mnamo mwaka 2025 kwamba angesaidia kwa uaminifu na angeondoka iwapo rais angeona kuna haja ya mabadiliko katika nafasi hiyo. Taarifa nyingi pia zimeonyesha kujiuzulu kwake kutaanza tarehe 4 ya mwezi Septemba mwaka 2026.
3: Pengine historia hii leo inaenda kuandikwa na tukio hili kubwa kabisa kwamba makamu wa rais kuweza kujiuzulu ndani ya ofisi kabla hata ya mwaka mmoja kutimia toka alipo apishwa rasmi. Hii inaleta picha gani kwa siasa za Tanzania?
8: Ni tukio la kihistoria na linaingia katika kumbukumbu muhimu za kitaifa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa Watanzania wote. Kwa maana hiyo katika historia

0: mmoja alikuwa akipachikwa majina tofauti tu, wengine wakimwita Yuda na majina mengineo, lakini walikuwa hawaendi moja kwa moja. Lakini ukihusianisha maneno yao na matukio ambayo walikuwa wakiongea waheshimiwa wabunge mbalimbali na wachambuzi wa masuala ya kisiasa au wanachama wa Chama cha Mapinduzi, unaona kabisa alikuwa analengwa Daktari Emmanuel Nchimbi. Lakini haya hayatokee kwa bahati mbaya, tumekuwa tukishuhudia na wengine wakienda mbali kabisa wakisema kwamba pengine ni michezo tu ya Chama cha Mapinduzi, pengine ni propaganda za kisiasa, hawa watu wako pamoja. Lakini sasa kwa hili ambalo limetokea, inadhihirisha kwamba kulikuwa na sintofahamu kati ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na makamu wake ambaye ni msaidizi huyu, kwa sababu wameonekana kukinzana kimtazamo wakati ambapo taifa linahitaji katiba. Viongozi wengine wa ndani ya chama, viongozi waandamizi walikuwa haonekani sana kuisema katiba au kudai hitaji la katiba. Lakini cha kushangaza kikaonekana kwamba makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi yeye alikuwa akitoka hadharani na kuonyesha kwamba kuambia Tanzania wana haki au waendelee na mapambano ya kudai katiba. Kwa hiyo inaonekana haya machache ambayo yalikuwa yanakuja hadharani kwa umma tukiaona wote, inaonekana ilikuwa ni sehemu ya yale mengi ambayo yalikuwa pengine yanatifuana huko ndani ya chama ama ndani ya serikali.
1: Na tunaelezwa kwamba pia kamati kuu ya CCM ina uwezekano ikakaa hii leo kule jijini Dodoma nchini Tanzania. Na unadhani pengine hii inaweza ikawa ndio ajenda kuu ambayo imeketi au inaenda kuketi hii leo huko Dodoma kamati kuu ya NEC?
0: Sahihi kabisa, kwa sababu tayari sasa, na kama barua ya makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ilivyoeleza kwamba yeye ataachia nafasi hiyo tarehe 4 Septemba, kwa maana leo ametoa siku kadhaa za kamati halmashauri kuu kuketi na kuweza kuamua nani sasa anakwenda kujaza nafasi ambayo itakuwa wazi baada ya tarehe 4. Kwa maana hiyo itakuwa ni ajenda muhimu, na ni dhahiri shahiri kabisa kwamba kikao hicho kinakwenda kwa ajili ya kuzungumza jambo hili. Lakini vile vile tunafahamu vikao vya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vinakwenda kuanza kesho, kwa maana hiyo mambo yamekutana hapo mawili. Lakini jambo ajenda muhimu kabisa isamaro itabebwa kwa uzito kabisa ni hii nafasi ya makamu wa rais balozi Daktari Emmanuel Nchimbi. Ni jambo la muhimu kuzungumzwa, lakini vile vile CCM sasa wanaketi mbele na kujiuliza kwamba sasa baada ya huyu anakwenda kushikilia nafasi hii ni nani. Kwa hiyo ni maswali muhimu ambayo ndani ya chama sasa hivi bila shaka watakuwa wakipambana namna ya kuweza kutatua ama kutegua mtego huu.
1: Wilfos Ngoto, mimi ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi, na kama kuna taarifa zozote zitakazojitokeza basi usisite kujiunga nasi na kuweza kutupa kile ambacho kinaendelea huko Dar es Salaam, Tanzania.
0: Mimi ni kushukuru sana kuzungumza nasi na kuzungumza nani, na bila shaka kama ulivyosema, kama kutakuwa kuna mapya basi tutakuwa tunaendelea kujuzana na kuleta ufafanuzi kwa ajili ya wasikilizaji wa Channel One Africa.
1: Asante sana. Na msikilizaji wa Channel Africa, asante sana Wilfos Ngoto kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Na baada ya kutoka kule Tanzania, ambapo tunaelezwa kwamba mapema hii leo makamu rais wa Tanzania balozi huyu Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzulu kutoka katika nafasi hiyo ya makamu rais. Na sasa tupate ujumbe mfupi.
2: Zilipendwa na Shande la Croix. Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Unaanzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yako?
3: Maisha hapo ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufoka sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
2: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
4: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
5: The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
1: Na msikilizaji, ni kukumbushe swali letu la leo ni kwamba nini mtazamo wako kuhusiana na kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania mheshimiwa huyu balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kutoka katika wadhifa huo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760552524, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA, lakini pia unaweza

0: tafuta katika mitandao yetu ya kijamii huko, na moja kwa moja nitasoma ujumbe wako. Lakini kwa sasa tuelekee kule DRC, ni kwamba ujumbe wa kuthibitisha usitishwaji wa mpango kati ya jeshi la DRC na kundi lenye silaha la M23 linaloungwa mkono na Rwanda ulitumwa Jumatatu hadi mashariki mwa DRC. Awali Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Ezai Katasi, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni DRC. Abeid alimuuliza kama anazungumziaje kuhusiana na hatua hii. Ezai Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake.
1: Ujumbe huo ni kitu kizuri sana ambacho tulikuwa tukingojelea na hamu, kwani wakati kumekuwa makubaliano, kumekuwa kukubaliana kwa jambo fulani, sherti kuwe na kamati ambayo itafuatilia kuona haya makubaliano yamefikia kiwango gani. Na wakati ujumbe huu umetumwa ndani ya inji ya Kongo kuja kuangalia kipi kinachofanyika kupitia hiyo makubaliano, ni kitu kizuri, kwani watakuwa na reality, ukweli wataujua kupitia yale ambao wataweza kukuta kwenye viwanja vya mapambano, kwenye miji, kwenye makambi ya wale ambao ni wakimbizi, kwenye makambi ya wale ambao wameathirika na maafa ya vita. Yaani wataweza kujua ukweli kama unakuwaje, na ni ujumbe ambao kabisa kwetu kama wananchi wa Kongo, na mimi mwenyewe kama mchambuzi nasema ni ujumbe ambao ni karibu kabisa, karibu, ili tupate kuweza kujua ukweli. Hiyo ndio ya kabambi kabisa.
2: Pande zote mbili zinapotuhumiana kwa ukiukaji wa makubaliano, unadhani ni upande gani una maslahi zaidi katika kuvuruga usitishaji huu wa mapigano, na kwa nini?
1: Mimi kwangu najua kwamba ya kwanza wavamizi ndio wa kwanza kukiuka makubaliano, kwani wanania nia yao kupitia makubaliano hawataitekeleza. Wanajua kwamba kupitia makubaliano kuna vitu ambavyo watapoteza katika nia ambayo walikuwa wakilenga, na ndio maana siku kwa siku wanakiuka ile mkataba ambayo ilisainiwa Washington, Doha na Uswisi.
2: Sasa unadhani kwa mtazamo wako, pengine ujumbe huu una uwezo wa kuzuia mapigano kurejea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au utakuwa kama ujumbe mwingine tu wa uchunguzi usio na nguvu ya kulazimisha utekelezaji?
1: Kama ujumbe umewasili, ni ili uweze kujua nini kinaweza kikafanyika tena ili tuweze tukasonga mbele kwa kutafuta amani ambayo inadumu, na kipi kinaweza kikafanyika kwa nafasi ya kwanza, kwa nafasi ya pili, kwa nafasi ya tatu. Kwani unajua makubaliano hayaishii kwenye vikaratasi, kuna mambo mengi ambayo yanafuata kisha makubaliano. Kuna kuchunguza makubaliano haya yamepana ideas gani kwa mapande yote mbili, kwa vikundi vyote viwili, yani kwa Kongo na kwa wahuni wa M23. Kipi raia ambayo iko ndani ya maeneo ambayo imekaliwa na M23 inayo kama mafikiri kuhusu haya makubaliano? Inaona namna gani haya makubaliano yanaweza yakaleta amani ama yanaweza yakaongeza vita? Hao ambao ni wapiganaji, nini ambayo itaweza ikatokea kisha makubaliano? Wataingizwa jeshini? Watapokonya silaha? Watawekwa wapi? Wanaweza wakaenda wapi? Kama ni wageni, watarudi namna gani? Yaani hiyo ujumbe ina mission kubwa kabisa ndani ya Ista ya Kongo.
2: Mm-hmm, vizuri sana. Sasa tumalizie na hili, pengine nikuulize swali langu la mwisho. Kwa kuangalia mwenendo wa sasa, unaona nini mbele ya DRC? Unaona nini mbele ya M23? Unaona nini mbele ya Rwanda? Je, amani ya kudumu, kuendelea kwa mvutano, au kurejea tena kwa mapigano makubwa zaidi?
1: Ya kwanza, mbele ya DRC naona amani ya kudumu, kama wakongomani watakuwa wameweka kwenye vichwa vyao kwamba usalama ni ya maana, na sharti kila mtu apende inji na aweze kupigania inji, na tuweze tukatafuta amani kwa umoja. Sio swala tu ya rais, ni swala ya wale wakongomani wote, na wote tukiunga nguvu fasi moja tunaweza tukapata amani ambayo inayodumu. Kwa M23 ni kuwaonesha kwamba mwisho wao uko tayari unafika, kwani wale ambao wameanza vita miaka kadhaa wote wameishia tu kwa kusitisha mapigano na kwa kukaa na kwa kuweza kuzungumza na kutafuta amani. Ikiwa wale ambao wameanza ndani ya RCD Goma, wamekuja ndani ya SMDP, wameingia ndani ya M23 ya kwanza, wawako tena ndani ya M23 ya pili, wajue kwamba kina mwanzo kina mwisho, sherti muda wa amani umefika. Rwanda ni kuambia kwamba wakati wa amani umefika, na kama hawapendi kufanya amani, ni nje yao ambao wanatia ndani ya matatizo, kwani hawatakuwa tu na tatizo na Kongo, watakuwa pia na tatizo na nchi zingine, kwani nchi zingine zinaona yale ambayo yanafanyika ndani ya Kongo, nchi kama Burundi, nchi kama Uganda, zinaona nchi kama Tanzania, nchi kama Kenya, zinaona yale ambayo yanafanyika ndani ya Kongo na zinajua ni nani ambao anatatiza wakongomani. Alafu Wanyarwanda sherti waweze wakaongoza mafikiri yao kimbali, kwa kuangalia namna gani wanaweza kachange namna yao ya kuishi na wale ambao wanawazunguka, inaweza ikaleta amani ndani ya Afrika na ndani ya ulimwengu.
2: Ezaika Tasi, shukrani kwa kuzungumza nasi.
1: Asante sana Channel Africa, mchana mwema.
3: The countdown is on. Join us for the 4th edition of the Africa Creator Festival on Saturday, the 5th of September, Africa's premier gathering of creators, brands, and industry leaders. Experience inspiring keynote speakers, masterclasses, networking, creator brand collaborations, proudly partnered with the SABC. Secure your spot today at Quicket or visit AfricaCreatorFestival.com.
4: Your mornings are brighter with me, Chabu. You know it's a perfect way to kickstart your day. Wake up to the uplifting Go and Get Up to Go song. Enjoy a refreshing music mix and put your knowledge to the test with our exciting morning trivia. Travel around the continent as we celebrate Africa's rich cultures and vibrant music, and start every day inspired with a powerful, inspirational quote. Whether you are getting ready for work, on the road, or simply enjoying your morning, The Morning Switch has everything you need to inform, inspire, and entertain. Now, don't forget to join me Saturday and Sunday, 3 to 6 a.m.
5: This is Your Morning Switch on Channel Africa, the African perspective.
0: Baada ya kutoka kule DRC, sasa tuelekee nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amerudishwa kwenye seli yake kule katika gereza la Luzira katika hospitali ya gereza licha ya udhaifu wa afya yake. Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mzee Mike Rereng kutoka Kampala, Uganda. Abedi alimuuliza kama hali ya afya ya mheshimiwa Kizza Besigye ikoje. Mzee Mike Rereng alianza kwa kufafanua zaidi.
6: Kwa kweli hali yake bado ni mbaya, kwani hawezi kuzungumza, pili hawezi kutembea, na afya yake bado inazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Lakini hata hivyo ameweza kuondolewa kutoka katika hospitali ya gereza kuu la Luzira na kupelekwa katika chumba chake, kama vile nilivyosema, kwenye gereza hilo kuu la Luzira, nje kidogo ya jiji la Kampala. Kwa hiyo kila mtu anajiuliza, je, atajibu vipi mashtaka, na huko jaji akisema kwamba ni lazima aweze kujibu mashtaka yanayomkabili kuhusu kesi ya uhaini. Kwa hiyo hatujui mambo yatakavyokuwa mpaka hivi sasa, kwa sababu hali yake ni mbaya.
2: Na mpaka sasa kesi yake imefikia wapi, mzee Mike Rereng?
6: Kesi imeanza, pamoja na kwamba hakuwepo, hakuhudhuria mwenyewe Kizza Besigye kuhudhuria mahakamani, lakini shahidi wa kwanza ambaye ni mzungu anaitwa bwana William aliweza kutoa ushahidi wake kwa kusema kwamba Dr. Kizza Besigye alipanga njama ya kutaka kuipindua serikali ya Rais Museveni na pia kuyapoteza maisha ya Rais Yoweri Museveni. Na alisema kwamba yeye ndiye alihusika na kununua silaha ambazo walikuwa wanapaswa kutumia. Aliweza kuiarifu serikali na serikali ilimtumia kuweza kujaribu kufanya upelelezi, na kwa hiyo inadaiwa kwamba aliweza kutumia kamera ambayo alikuwa ameficha kwenye chaji ya simu na hii ilimwezesha kuweza kunasa sauti wakati wa mazungumzo yeye na Kizza Besigye pamoja na maafisa wengine ambao walihusika katika hiyo njama, kwa sababu waliwahi kukutana huko Uswizi, pia waliweza kukutana katika nchi kadhaa, alafu ndipo mwisho alipokwenda Nairobi wakati wa sherehe ya ufunguzi wa kitabu cha mwanasheria mmoja wapo mashuhuri sana huko Kenya, Martha Karua, ndipo alipoweza kukamatwa wakati alipokuwa nakutana na huyo mzungu katika nyumba moja hapo mjini Nairobi.
2: Mzee Mike, hivi Daktari Kizza Besigye akipatikana na hatia, sheria ya Uganda inasemaje?
6: Anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela au anaweza hata kuhukumiwa kunyongwa. Hayo ndio mawili makubwa yaliyopo. Kwa hiyo watu wanasubiri, na inaelekea kwamba Rais Museveni amekuwa akitaka moja kwa moja Daktari Kizza Besigye achukuliwe hatua kali, kwa sababu aliweza kupanga njama ya kutaka kuyapoteza maisha yake. Kwa hiyo Rais Museveni amekuwa akitaka yeye mwenyewe, amekuwa akitaka hiyo kesi iendelee, ingawa raia wamekuwa wakisema kwamba huo ni mpangilio wa serikali wa kutaka kumwangamiza huyu Daktari Kizza Besigye ambaye alikuwa ni mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mwanzoni walikuwa marafiki pete na kidole, yani alikuwa ni daktari aliyekuwa kimtibu Yoweri Kaguta Museveni wakati wa vita vya Magugulu. Kwa hiyo tunasubiri yatakayojiri, lakini mpaka hivi sasa huyo jaji ambaye anashinikiza kesi hiyo endelee, lakini ningesema kwamba karibu mawakili wote wa Dr. Kizza Besigye wamejiondoa, kama vile nilivyokuarifu wiki iliyopita kwamba amejiondoa, wamejiondoa kusikiliza hiyo kesi ya Dr. Kizza Besigye, na wametoa sababu zao. Kubwa katika yote ni vitisho ambavyo tayari wameshapokea, na pia wanaogopa kukamatwa na hata wanaogopa kuuawa. Kwa hiyo wamejiondoa kusikiliza kesi. Kwa hiyo sasa hivi Dr. Kizza Besigye hana wakili hata mmoja, kwa hiyo sijui atakavyoweza kujitetea.
2: Mzee, unijibu kwa uchache kabisa. Umesema Daktari Kizza Besigye alikuwa daktari wa Rais Museveni wakati walikuwa akipigana katika vita vya Magugulu huko. Na pengine ilikuwaje mpaka akaja kuwa mpinzani wa rais mwenyewe? Uniambie kwa uchache kabisa.
6: Kwa uchache ni kwamba Kizza Besigye alipinga moja kwa moja kuongezewa muda wa utawala wa Rais Museveni. Alafu kitu kingine ambacho bado ni uvumi ni kwamba mke wa Dr. Kizza Besigye alikuwa ni rafiki mkuu wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wakati wa vita vya Magugulu. Kwa hiyo hizo ndio sababu zinazopelekea Rais Museveni kumchukia Dr. Kizza Besigye.
2: Mzee Karegeni, shukrani kwa kuzungumza nasi.
6: Asante sana na nawatakia kila la heri.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na moja kwa moja sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu, ambapo kuna huyo hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini mwingine huyo hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema anatupata vyema kabisa akiwa kule maeneo ya Bukoba, Tanzania. Mwingine huyo hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera yuko tayari.
7: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
8: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanza na tangazo ambalo limetufikia katika dawati letu hili la michezo, kwamba soka la weekend hii utalipata mubashara kupitia SABC. Ijumaa saa 2:30 usiku, Bayern Munich itakutana na VfB Stuttgart katika ligi ya Bundesliga, mubashara kabisa kupitia SABC Sport Channel kwenye DTT Open View na SABC Plus. Jumamosi saa 10 jioni, Bournemouth takutana na Everton katika ligi kuu ya England mubashara kupitia SuperSport 3. Na nusu finali za pili za michuano ya MTN 8 nazo zitarushwa mubashara kupitia SABC 1. Sekukunda United itakutana na Orlando Pirates kabla ya Jumapili Mamelodi Sundowns kukabiliana na Golden Arrows. Michezo minne mikubwa weekend moja ya soka, yote mubashara kupitia SABC Sport kwa mapenzi ya michezo. Na sasa tuelekee kule nchini Ethiopia, ambapo tumeambiwa kwamba Ethiopia imewasilisha rasmi nia yake ya kuwania nafasi ya kuwa mwenyeji wa kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 2028, katika hatua ambayo inaweza kuirejesha nchi hiyo kwenye ramani ya maandalizi ya mashindano makubwa ya soka barani Afrika. Shirikisho la soka la Ethiopia FFE limetangaza kuwa limewasilisha mwongozo rasmi wa zabuni, likisema hatua hiyo itaifanyika kwa kushirikiana na kuungwa mkono na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ethiopia. Kwa mujibu wa taarifa ya FFE, nchi hiyo imekamilisha kabisa matakwa yote muhimu yanayohitajika katika mchakato wa kuwania wenyeji wa mashindano hayo, na imesisitiza kuwa iko tayari kuandaa tukio hilo kubwa la soka barani Afrika. FFE imesema kuwa zabuni hiyo inaonyesha dhamira ya Ethiopia ya kutumia miundombinu yake, uwezo wa kiutawala na ushirikiano wa serikali kuhakikisha mashindano hayo yanafanyika kwa kiwango cha kimataifa. Klabu za Coastal Union na TRA United zimeshindwa kupata ushindi katika michezo yao ya raundi ya tatu ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kutoshana nguvu kwa sare ya bao moja moja katika uwanja wa Mkwakwani kule mjini Tanga. Sare hiyo inaifanya Coastal Union kuendelea kusubiri ushindi baada ya kucheza mechi tatu za ligi. Timu hiyo ilianza msimu kwa kufungwa bao moja kwa sifuri na Mashujaa kabla ya kuchapwa mabao manne kwa moja na Young Africans, na sasa kupata sare dhidi ya TRA United. Kwa upande mwingine, TRA United imekusanya pointi mbili baada ya kupata sare dhidi ya JKT Tanzania, ikafungwa mabao mawili kwa moja na Azam FC, na sasa kutoka sare na Coastal Union. Kwa matokeo haya, Coastal Union inashika nafasi ya 14 ikiwa na pointi moja, huku TRA United ikiwa katika nafasi ya 11 ikiwa na pointi mbili. Katika mchezo mwingine wa ligi kuu ya Tanzania Bara iliyochezwa hapo jana, klabu ya Young Africans iliendeleza mwanzo wake mzuri wa msimu huu kwa kuifunga JKT Tanzania mabao manne kwa sifuri katika uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam. Ushindi huo ulifanya Yanga kuendelea kuwa na rekodi ya 100% baada ya kushinda michezo yake yote mitatu ya mwanzo. Kocha wa Coastal Union alisema kilichowaponza katika mchezo huo ilikuwa ni kukosa umakini.
9: Tulikuwa na nafasi karibia tatu za kuweza kucontrol mchezo tangu mwanzo na kupata uongozi at least bao mbili zaidi. Lakini bahati mbaya nadhani, kwa sababu nadhani tangu tunatoka mkambini nadhani ni ile hamasa ambayo tulikuwa tumewekeana kwa vijana, so walikuwa wanakosa ile concentration katika kufanya finishing. Kwa hiyo tulipata nafasi mbili, mabadi alikosa nafasi, kichwa kapoteza nafasi, first half nafasi mbili, second half nafasi moja zaidi. Kwa hiyo nadhani hasa ni ile tension ambayo tumekuwa tukiwa nayo, kwa sababu ni kweli kabisa tulikuwa tunataka tupate angalau point au point tatu. So tunashukuru kupata point moja, pia ni mwanzo.
8: Toleo la sita la mashindano ya kitaifa ya mpira wa kikapu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeanza katika ukumbi wa mazoezi wa tennis wa uwanja wa michezo wa Tata Rafael wilayani Kalamu katika jiji la Kinshasa. Mashindano haya yanaendelea hadi Agosti 27 yakihakikisha wanariadha 80 kutoka majimbo matano. Kinshasa inaongoza kwa kuwa na wawakilishi 59 kifuatiwa na Kasai Central na Kwilu zenye wanariadha 7 kila moja, Kongo Central wa 4 na Kasai Oriental wa 3. Kifungua mashindano hayo, katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa kikapu la DRC Marcel Bokassa aliwataka washiriki kuzingatia mchezo kuwa ni haki, nidhamu na kuonyesha ustadi wa hali ya juu. Mwisho makala michezo kwa leo.
7: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo na sasa, baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, moja kwa moja nisome tangazo ambalo hili hapa linasema kwamba sasa Channel Africa inapatikana, ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu kabisa moja kwa moja kwenye simu yako. Kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa iko ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel Africa, WhatsApp ambazo zinawakilisha huduma zetu za lugha tano. Zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tuendelee na kipindi chetu na tuweze kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Na ripoti yetu kwa siku hii ya leo, lakini kabla sijaenda kwenye ripoti yetu, nikusomeni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unafikiri raia wa Afrika kumradhi, nadhani hilo halikuwa sawa. Swali letu la leo ambalo liko sahihi ni kwamba nini mtazamo wako kuhusiana na kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kutoka katika wadhifa huo? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Nne. Na sasa moja kwa moja tutaelekea taarifa yetu ya nne, itakuwa inatokea Somalia. Kwa hiyo tutaanza na Somalia, baadaye tutakuja na Kenya. Kwa hiyo tunaanza na Somalia, ni kwamba kupunguzwa kwa ufadhili wa kimataifa, ukamwe na migogoro kumeacha wa Somali wapatao milioni 6 wakikabiliwa na njaa. Manasi bin Bendera anayo ripoti ifuatayo.
10: Somalia inaendelea kukabiliwa na moja ya changamoto kubwa zaidi za kibinadamu katika eneo la pembe ya Afrika. Huku mabadiliko ya tabia nchi, ukame wa muda mrefu, migogoro ya silaha na kupungua kwa misaada ya kimataifa vikizidisha hali ya maisha ya mamilioni ya watu. Kwa miaka mingi nchi hiyo imekumbwa na vipindi vya mvua zisizotosheleza, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Ukame pia umeharibu mashamba na kupunguza uzalishaji wa chakula, huku wafugaji wengi wakipoteza mifugo yao kutokana na ukosefu wa malisho na maji. Hali hiyo imeongezwa na migogoro kadhaa ya kivita ya wenyewe kwa wenyewe na ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya Somalia. Migogoro hiyo imelazimisha mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao na kuishi katika maeneo ya muda au kambi za watu waliokimbia makazi yao, ambapo upatikanaji wa chakula, maji safi, huduma za afya na makazi salama ni mdogo. Kwa sasa Somalia inakabiliwa na ongezeko la mahitaji ya kibinadamu, wakati huo ufadhili wa kimataifa ukiendelea kupungua. Takriban watu milioni 6 wanakabiliwa na viwango vya njaa vinavyofikia hatua ya mgogoro, idadi ambayo ni sawa na karibu theluthi moja ya watu wote nchini humo. Kupanda kwa bei ya vyakula na bidhaa nyingine muhimu kutokana na misukosuko ya kiuchumi na migogoro ya kimataifa kumeifanya hali kuwa ngumu zaidi kwa familia maskini. Kwa kaya nyingi, gharama ya kupata chakula cha kutosha imekuwa kubwa kuliko uwezo wao, na hivyo kuwalazimisha kupunguza idadi ya milo au kutegemea misaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu. Watoto ndio walioathirika zaidi na hali hii. Takribani watoto milioni 2 walio chini ya umri wa miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo mkali, jambo linalowaweka katika hatari kubwa ya kupata magonjwa na matatizo ya ukuaji. Watoto wenye utapiamlo huwa katika hatari zaidi ya kushindwa kuhimili magonjwa ya kawaida kutokana na kudhoofika kwa kinga mwilini. Katika kambi ya Baidoa, kusini magharibi mwa Somalia, hali ya watoto ni ya kusikitisha zaidi. Shirika la madaktari wasio na mipaka, MSF, limesema takribani nusu ya watoto wote katika kambi hiyo wanakabiliwa na utapiamlo. Wengi wao pia wanakabiliwa na magonjwa ya kuambukiza, hali inayochangiwa na msongamano wa watu, ukosefu wa maji safi, usafi duni wa mazingira na upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Wakati mahitaji yakiongezeka, uwezo wa mashirika ya kibinadamu kutoa huduma unaendelea kupungua. Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema kupungua kwa ufadhili tayari kumesababisha kufungwa kwa zaidi ya vituo 200 vya afya na lishe nchini Somalia. UNICEF imeonya kwamba bila kupatikana kwa fedha za ziada, idadi ya vituo vinavyoweza kulazimika kufungwa inaweza kuongezeka hadi zaidi ya 600. Kufungwa kwa vituo hivyo kunaweza kuacha maelfu ya watoto na familia bila huduma muhimu za afya, uchunguzi wa utapiamlo, matibabu na msaada wa lishe. Aidha, kupunguzwa kwa misaada kunaweza kudhoofisha maendeleo yaliyopatikana katika maendeleo kama elimu, afya, upatikanaji wa maji na ulinzi wa watoto. Watoto wanaokosa chakula na huduma za afya pia wanaweza kushindwa kuhudhuria shule na kukosa fursa muhimu za kujenga maisha yao ya baadaye. Kwa wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na ukame na migogoro, changamoto si tu kupata chakula pekee. Wanahitaji pia maji salama, huduma za afya, makazi, elimu na ulinzi dhidi ya unyanyasaji na unyonywaji. Hivyo, mashirika ya kibinadamu yanasema msaada wa haraka unahitajika sambamba na uwekezaji wa muda mrefu katika kujenga uwezo wa jamii kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
5: Let the drums guide you through Amapiano energy and jazz sophistication on Jemba Vibes.
11: Somi Grammy nominated jazz voice, Rwandan and Ugandan roots, born in the US but claimed by the African continent. But she's also honored Africa's Miriam Makeba.
12: I'm South African. I can't talk to you without speaking about Ginger Me Slowly. In fact, that song has brought so much pressure on us South African men and how to treat our women.
13: It's not a song that I don't want to sing, but there are times when I feel like maybe I want to have a set that's a little more like, you know, I don't know, that's sort of brewing in other emotional spaces. I still feel like, oh, but I should do Ginger Me Slowly. It's kind of a joke now with my man. You know, I love that it's a love song that people want to hear and that it occupies a kind of warm energy center for me.
5: Feel the heartbeat of the African continent. Afro beats, jazz grooves, and dancehall fire unite on Jemba Vibes, Sunday, 9 p.m. till 12 a.m. Central African time. Only on Channel Africa, the African perspective.
0: Tukinazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Kenya imetoa shilingi milioni 18.5 katika ruzuku kwa muhula wa tatu kwa wanafunzi katika taasisi zote za elimu ya msingi za umma. Christine Esipisu yuko hapa studio, yuko tayari kutupa ripoti kamili. Christine, ni yapi katika taarifa hiyo?
14: Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba aliweza kusema kwamba kiasi hicho cha pesa kimeweza kutolewa ili kuwezesha uendeshaji mzuri wa shule za awali, msingi, sekondari na chini na sekondari ya juu wakati wa muhula huo. Kati ya jumla ya fedha hizo, shilingi bilioni 1.4 zitatumika kwa ajili ya elimu ya msingi bila malipo, huku shilingi bilioni 6.14 zikitengwa kwa ajili ya elimu ya sekondari ya chini ya kutwa bila malipo, na shilingi bilioni 10.96 kwa ajili ya elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo. Waziri ameweza kusema kwamba kutolewa kwa fedha hizo kunasisitiza dhamira ya serikali kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu ya msingi ya bure na ya lazima kama ilivyoidhinishwa katika katiba. Amesema kwamba serikali inathibitisha dhamira yake ya kutimiza wajibu wake kwa wanafunzi na taasisi za elimu kulingana na ibara ya 53 ya katiba ambayo inampa kila mtoto haki ya kupata elimu ya msingi ya bure na ya lazima. Waziri huyo Ogamba ameweza kusema aliwaagiza wakuu wa shule kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa uangalifu na kwa manufaa ya wanafunzi pekee. Ogamba pia ameweza kusema kwamba na kuonya shule dhidi ya kutoza ada zisizoidhinishwa, na akisema kwamba wizara itachukua hatua dhidi ya taasisi zitakazobainika kutumia vibaya fedha za ruzuku au kutoza wazazi ada kinyume cha sheria. Serikali imeweza kusema kwamba utoaji huo wa fedha unalenga kuwezesha uendeshaji wa shule na kuhakikisha shughuli za masomo zinaendelea bila kukwama wakati wa mhula huu mpya wa tatu. Mhula wa tatu wa shule za awali, msingi, sekondari ya chini, sekondari ya juu na sekondari utadumu kwa wiki sita kuanzia tarehe 26 Agosti hadi tarehe 23 Oktoba mwaka huu. Na shughuli za masomo katika vyuo vya mafunzo ya walimu ngazi ya kidiplomasia pia itaweza kuanza tena tarehe 24 Agosti na kuendelea hadi tarehe 6 Novemba mwaka huu. Christine Esipisu, habari.
0: Asante sana Christine Esipisu na taarifa hiyo kutoka kule nchini Kenya. Na ripoti yetu ya mwisho siku hii leo ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa itatupeleka kule nchini Chad, ambako tunaambiwa kwamba serikali ya Chad imeishutumu Sudan kwa kushambulia msafara wa ndege zisizokuwa na rubani ndani ya eneo la Chad. Ni mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Mamlaka za kijeshi nchini Chad zimeishutumu Sudan kwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya msafara ndani ya eneo la Chad. Shambulio hilo lililotokea siku ya Alhamis na inaripotiwa ya kuwa lililenga magari katika jimbo la Ennedi mashariki, umbali wa zaidi ya kilomita 100 kutoka mpaka wa Sudan kuingia Chad. Tukio hilo linazua hofu ya kwamba vita nchini Sudan vinaweza kuchochea mivutano katika eneo hilo. Hapo awali Sudan ilishutumu nchi ya Chad kwa kuunga mkono kundi la wanamgambo la Rapid Support Force ambalo limekuwa likipambana na jeshi la Sudan ili kuweza kudhibiti nchi hiyo tangu mwezi Aprili mwaka wa 2023. Khartoum inadai ya kuwa Niamena inaruhusu wapiganaji na vifaa vya kijeshi kupita katika ardhi ya nchi ya Chad. Chad imeweka vikosi vyake vya kijeshi katika hali ya tahadhari ya juu na kuzionya pande zinazopigana nchini Sudan dhidi ya kuvuka mpaka wake, ikisisitiza kuwa ina haki ya kulinda ardhi yake. I am Shikif, Channel Africa, habari.
15: Na msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kutoka kusikiliza ripoti yetu ya mwisho kutoka kule Chad, ni somi jumbe za wasikilizaji wetu kutoka kule Facebook. Tunaambiwa kwamba anaitwa Juma Kiza Jamal, huyu anasema anawapateni vizuri sana, anasema Channel Africa Kiswahili tuko pamoja sana, asante sana. Anaitwa Blessing Hello anasema jambo wapache habari, anasema napenda sana kufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa na wapata hapa moja kwa moja kutoka online, asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Gilbert Kube Kitebeka kutoka Uvira kule, anasema anawapata vizuri kabisa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, asante sana. Lakini mwingine huyu hapa anasema anawapa 5/5 akiwa kule Masisi DRC, asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati, asante sana. Anasema anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka kutoka Kaluje Baraka Fizi kusini kule DRC, anasema nawapata vizuri kabisa Channel Africa, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kiza, tayari nimekwisha kusoma ujumbe wake. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara kutoka kwake Christine Sipisu.
16: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
14: Ujambo msikizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia kuhusu usumbufu wa mtiririko wa nishati katika mlango wa bahari ya Hormuz unaifanya iwe ya kuvutia zaidi kwa Equinor kuendeleza kiwanda cha kuuza nje gesi asilia kilicho miminika nchini Tanzania, ambacho kimeweza kusimamisha kwa muda mrefu. Kampuni ya Norway imeweza kusema hapo siku ya Jumanne. Vita kati ya Marekani na Israel na Iran vinabadilisha sekta ya nishati duniani na kuondoa Qatar na wazalishaji wengine wa guba sifa yao kama baadhi ya wauzaji wanaomiminika zaidi duniani, huku Tehran ikishambulia viwanda vya kuuza nje na kuzuia usafirishaji. Iliweza kugunduliwa zaidi kwa muongo mmoja uliopita, amana kubwa ya gesi ya Tanzania inatarajiwa kugharimu takriban dola bilioni 42 kuendeleza wa taifa hilo la Afrika Mashariki, nimekadiria, na ingetoa chanzo mbadala cha usambazaji kwa wateja wa Asia. Wakala wa masoko wa dhahabu wa kisanaa wa Ghana Gold Board haujaweza kutoa fedha kwa wauzaji wake wa dhahabu kwa muda wa wiki tatu, na kulazimisha baadhi ya waendeshaji kusimamisha ununuzi au kukopa ili kuweza kuendelea na biashara licha ya kupanda kwa bei. Wiki mbili zilizopita zilikuwa mbaya sana, na unaweza kutumia siku nzima ukisubiri na usipokee fedha zozote. Mfanyabiashara wa dhahabu katika mkoa wa Ashanti nchini Ghana alisema wiki iliyopita. Mnunuzi mwingine aliyefadhiliwa na Gold Board aliweza kusema kuwa katika mkoa wa magharibi mwa Ghana fedha hazikuweza kupokelewa kwa takriban wiki tatu. Na saa 10 asubuhi randi iliweza kufanya biashara kwa 16 dhidi ya dola, ambayo haikuwa imebadilika sana kutoka kwa kufungwa kwake hapo awali. Benki ya Hifadhi ya Afrika Kusini inatarajiwa kuchapisha kiashiria kinachoongoza kwa mzunguko wa biashara nchini kufungua ukurasa mpya ambao unajumuisha data kuhusu mauzo ya magari, imani ya biashara, usambazaji wa pesa na mambo mengine. Kiashiria cha dola kiliweza kupanda hadi 99 dhidi ya kikapu cha sarafu, huku wawekezaji wakitathmini kwamba vikwazo vitaweza kupanuliwa huko Washington vinavyohusiana na Iran, huku bei za mafuta zikirejea baada ya kutulia kwa zaidi ya 2% katika kikao kilichopita. Waziri wa Hazina wa Marekani Scott Bessett siku ya Jumatatu alifichua upanuzi wa vikwazo dhidi ya Iran na kuonya nchi kukata uhusiano wa kibiashara na Iran, la sivyo kuhatarisha kulazimishwa kutoka katika mfumo wa kifedha unaotegemea dola. Kama sarufi zingine ambazo zinazingatia hatari, randi imekuwa ikiendeshwa na hisia za soko la kimataifa, haswa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Iran mnamo Februari 28. Vyanzo hivyo vimeweza kuviomba kwamba kutojulikana kwa sababu ambazo hazijaweza kuidhinishwa kuzungumza hadharani kuhusu swala hilo. Shirika la serikali limeweza kwamba kusema kuhusu shughuli zake za ununuzi wa dhahabu zikiweza kuendelea kufadhiliwa kikamilifu na kufanya kazi ili kuweza kukataa pendekezo lolote ambalo shirika hilo lilikuwa limeacha. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu, kwako Ayam.
16: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
15: Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka kwa Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tayari dakika 54 tangu zilipo timu saa 8 kamili mchana. Tumesaliwa na dakika kama 6 tu kuweza kutimu saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Kati na saa 10 alasiri Afrika Mashariki, msikilizaji popote pale ulipo. Na moja kwa moja sasa mimi ni kushukuru sana kufikia hapa, sina lazi yaani msikilizaji, la kabla ya kuondoka niweze kukukumbusha tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo kutoka hapa katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amerudishwa kwenye seli yake katika gereza la Luzira kutoka hospitali ya gereza licha ya udhaifu wake wa kiafya. Lakini pia kule Tanzania, leo vichwa vya habari vimegonga Tanzania yote baada ya taarifa ya makamu wa rais wa Tanzania, balozi huyu Dr. Emmanuel Nchimbi, kuweza kutangaza kujiuzulu kutoka katika nafasi hiyo ya makamu wa rais, ambapo amehudumu ofisi hiyo ndani kama ya miezi 8 pekee. Na amechukua uamuzi huo kwa nini? Tutaweza kufahamu zaidi. Endelea kufuatilia matangazo yetu na taarifa za habari mbalimbali kutoka hapa Channel Africa. Msikilizaji, tutakusogezea kila linalotufikia. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo Jumanne leo si mwingine ni Catherine Maleka, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, tukutane tena kesho muda na wakati kama wa leo hapa hapa Channel Africa. Endelea kusikiliza. Kwaheri.